ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. ڕێکخراوی منداڵپارێزی نێرگز لە پەیامێکدا پیرۆزبایی یەکی ژوان ڕۆژی جیهانی منداڵانی کرد. ڕێکخراوەکە داوای لەسەر جەم ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ کرد کە بۆ پاراستنی کەرامەت و ژیانی منداڵان یەکگرتوو بن. کمیتای هاوکاری هێز و لایەنە کوردستانیەکان لە بەلژیک دامەزرا. ئامانج لەم کارە گەیاندنی دەنگی گەلی کورد بە ناوەندە ئەوروپاییەکان و دەوڵەتی بەلژیکە. قەیرانی ئابووری و داخستنی کارخانەیەک لە ئیلام بێکاربوونی 170 کرێکاری کوردی لێکەوتەوە. زۆربەی ئەم کرێکارانە 15 بۆ 20 ساڵ رابردووی کاریان هەیە. هەروەها دۆنالد ترامپ سەبارەت بە ئەگەری ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران ڕایگەیاند. تەوەری سەرەکی ئەم تێگەیشتن نامەیە پێشکردن لە دەستڕاگەیشتنی تاران بە چەکی ئەتۆمیە. درێژەی هەواڵەکان بە بۆنەی یەکی ژوان ڕۆژی جیهانی منداڵان، ڕێکخراوی منداڵپارێزی نێرگز پەیامێکی بڵاو کردەوە و تێیدا وێڕای پیرۆزبایی تیشکی خستە سەر دۆخی تاڵ و نالەباری منداڵان لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان. لە بەشێکی ئەم پەیامەدا هاتووە کە یادی ئەم ساڵی ڕۆژی جیهانی منداڵان لە کاتێکدا دەکرێتەوە کە بەهۆی سیاسەتە هەڵە و دژیگەلیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە شەڕ و قەیرانێکی قورس باڵی بەسەر ناوچەکەدا کێشاوە کە کاریگەری نەرێنی ڕاستەوخۆی لەسەر ژیان و داهاتووی منداڵان داناوە. ڕێکخراوی نێرگز ڕایگەیاندووەکە ڕێژیمی ئێران بە شێوازی سیستماتیک خەریکی پێشێلکردنی مافە سەرەتایەکانی منداڵانە، لەوانە سەپاندنی هەژاری بەربڵاو، چەکدارکردن و بەکارهێنانی منداڵان وەک خەلغانی مرۆیی، دەست بەسەرکردن، دەرکردنی سزای سێدارە بۆ مێرمنداڵان و ژەهراویکردنی قوتابخانەکان، کە سەرجەم ئەمانە بوونەتە هۆی بێهێوابوونی نەوەی نوێ لە داهاتووی خۆیان. لە کۆتایی پەیامەکەدا ڕێکخراوی نێرگز وێڕای مەحکومکردنی ئەم کردەوانی ڕێژیم داوای قەدەغەکردنی کاری زۆرەم لەی منداڵان، کۆتایی هێنان بە توندوتیژی و دابینکردنی ژینگەیەکی ئەمنی بۆ گەشەکردنیان کردووە و داوای لەسەرجەم ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ کردووە بۆ پاراستنی کەرامەت و ژیانی منداڵان یەکگرتوو بن. هاوکات لەگەڵ ڕۆژی جیهانی منداڵان راپۆرتە مافی مرۆییەکان ئاماژە بە پێشێلکاری سیستماتیکی مافی منداڵان لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە دەکەن. گرنگترین ئەو پێشێلکاریانە بریتین لە جێبەجێکردنی سزای سێدارە بۆ مێرمنداڵان، بەکارهێنانی منداڵان بۆ کاروباری سەربازی و ئیدئۆلۆژی و پەرەدان بە هاوسەرگیری پێشوەختە. هەروەها راپۆرتەکان تیشک دەخەنە سەر دیاردەی کارکردنی زۆرەملێ و جیاکاری نەتەوەیی بە تایبەت دروستکردنی ئاستەنگ بۆ دەرکردنی ناسنامە بۆ منداڵانەی ناوی نەتەوەیی کوردی، بەلوچی یان تورکیان لێدەنرێت. ئەم ڕێکارانە بە پێشێلکردنی ڕوونی پەیماننامە نێودەوڵەتیەکان و مافە بنەڕەتیەکانی منداڵان لە قەڵەم دەدرێن کە ژینگە و داهاتووی نەوەی نوێیان خستووەتە مەترسیەوە. بە دەستپێشخەری بەشی پەیوەندیەکانی کومیتە حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و ڕێکخراوی ماڵی کورد، کۆبوونەوەیەکی هاوبەشی هێزە سیاسیەکانی هەر چوار پارچەی کوردستان لە وڵاتی بەلژیک بەڕێوە چوو. کۆبوونەوەکە بە سروودی نەتەوەی ئێرەقی بوو، ڕاگرتنی بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە شەهیدانی کوردستان بە تایبەت شەهیدان مشتەبا وەیسی و مەیسەم وەیسی دەستی پێکرد. هاوڕێیان سعدون بەهرامیان و بەها ئیبراهیمی تیشکیان خستە سەر گرینگی یەکڕێزی و هاوکاری لایەنە کوردیەکان بۆ گەیاندنی دەنگی گەلی کورد بە ناوەندە ئەوروپاییەکان و دەوڵەتی بەلژیک. نوێنەرانی لایەنەکان پاش ئاڵوگۆڕی بیرورا بڕیاریاندا بە فەرمی کومیتەی هاوکاری هێز و لایەنە کوردستانیەکان لە وڵاتە دابمەزرێنن. لایەنە بەشداربووەکان بریتی بوون لە نوێنەرانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، سازمانی خەبات، کۆمەڵەی شۆڕشگێڕ، یەکێتی ژنانی دیموکرات، ڕێکخراوی ماڵی کورد، پارتی پێشوەڕۆ و پارتی یەکێتی دیموکراتی کورد ڕۆژاوا، پارتی سۆسیالیستی کوردستان باکوور و کۆمەڵەی زاگرۆس. خۆپیشاندانێکی جەماوەری بە بەشداری ئەندامانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، هەمبەستگی فراجەناحی تەشەکلهای سیاسی هامبورگ و ئازادی خوازان لە هامبورگ بەڕێوە چوو. لەم چالاکیەدا کە بە دروشمی ئازادی زیندانیان و دادپەروەری و ڕاگرتنی سێدارە بەڕێوە چوو، یەدوڵا بەلەدی، دکتۆر ئەمیری کیانی و مهدی خادمی وتاریان پێشکەش کرد و سوهەیلا خاقانی پەیامی حزبی بە فارسی خوێندەوە. هاوڕێی ئیبراهیم عەلیزادە پەیامی حزبی دیموکراتی بە کوردی خوێندەوە.
تیدا شپولی سیدارکانی دوی راپارینی بفرانبار و هرش موشکیکانی رژیم با سر کمپی بنمالکان لحرمی کردستان محکوم کرو جخت لمافی برگری رواو هاوکاری لگل هز اپوزوسیان باورمندکان بمافی نتوکان کرایوا. کمر اسلامی ایران سزایل سیداردانی دو هاولاتی کرد بناوکانی مهرداد محمد نیاو اشکان مالکی لا بندیخانه قزل حساری کرجه بجه کرد. دزگای بناو دادوری رژیم با پاساوی چواشکارانی وک سوتاندنی مزگوتو تیکدانی امنیت لنا رزایتیکانی بفران برده کشتنی امدولاوی خلکی قروی را گیند. تران بشیوازی کی باو راپرینی مدنی خلق دبسته توا به هرشی درکی تا پاساو بو سرکتی نارازیان بهینه توا. به جوری که سروکی دزگای بناو دادوری رژیم داوای دادگای کتوپرو به بزیانه دست بسر کروانی کرده بو. ام دو کسا لکاتک دل سیدار دراون که لچاپی کوتنی کتایی لقلب نمالو مافی دست راگشتن بپاریزر به بشک رابونو دادگای یکیان لکمترین پیور یاسای یکان بدور بوا. شپولی سیدار لیران دوای شری ام دوایا گشتو تا برسترین استو تاکوستا لانیکم 38 بندکراوی سیاسی لیران دا لسیدار دراون. دادگاه انقلابی تران به سروکایتی به ناو دادور ایمان افشاری سزای سداره به سر دو برای دوانه تمن 20 سالان به ناوکانی حسن و حسین امیری دا سپند. به پی راپورتی آژانسی هرانا تومتی امدولاوا سیخوری با اسرائیلو تنیا بنمای تومتکش بونی چندوینه ای که بینای زیان پیکوتو با لنو موبایلکانیان دا. امدو برای که لمندالیا و لناواندکانی به سرپرستان گوربون هیچ کسی کن نیا به دواداشون با دوسیکان کت. اوانستا لبندی 35 بندی خانه قزل حساری کرج راگی راون شونکا به های قربالغی خنکنر تندو تیجی و گشاری تندی درونی و جستهی دوخه که امروی سرطایی تدانی و مترسی جبجه کردینی حکمکشیان لسره. سه لاوی خلکی درشاری سر به پارزگه ایلامو دانشتوی کرج به ناوکانی محمد امین شمسی، امیر امرائی و کامیار امرائی للاین دزگای بناو دادواری رژیم اسلامی ایران و سزای بندکرانیان بسرده سپا. امسیلاوه لکاتی نارزایتی سر تاسر یکانی منگی بفرانباری رابردو دا دست بسر کرابون. و پی راپورتی هنگاو امسی کسا للاین یکیکلا لقکانی دادگای انقلابی رژیم و لکرج هر کامیان سزای 3 سالو یک منگ بندکرانیان بسرده سپاوا. هنگاو رای گیاند که امسزای بفرمی لبندی خانی قزل حساری کرج دا بمسی هاولاتی را گندراوا. امسلاو کرده روژی هینی 19 بفرانباری 1404 لکاتی خوپی شاندانو نارزایتی جماوری کنده للاین هزکانی رژیم و دست بسر کرانو دوائی تپارینی نزیکی 4 منگ لبه بشکرانیان لما فسر تایکانیان هشتال لبشی گشتی بندی خانه قزل حساری کرج دا را گیراون. سر رای بلینکانی پیشی وزارتی زانست کمیته انزباتی و امنیتیکانی رژیم ایران خلی کی توندو بیوینهان لسرکوت کردنو سزادانی خوندکارانی نارازی دست پیکردو اتوا. با پی راپورتی روجنامه شرق لچنمانی رابردو دا بسدان خوندکاری زانکو سرکیکانی ایران وک شریف تاران به هشتی و علم سنعت به شیوه تلفونی بانک راون. تنیا لزانکوی شریف لانیکم کمیته سرطایی حکمی در کردنو 5 سال بیبشمون لخوندنی بو 7 خوندکار بریوتو و لزانکوی تارانیش دوسیه سزادان بو نزیکی 200 خوندکارو اندامانی انجمنی سنفی پک هاتوا. حراستی زانکوکان رایان گیاندوا کام ریشونانه بفرمانی راستوخوی دزگای بناو دادواری رژیم جبجه دکرن. ام ناواندانه به تومتی وکچالاکی لتلگرام و تویتر لرگه کمیته تون روکانه و دجی خوندکاران خریکی لیکولین و دروس کردینی گوشاری درونی قرسو با کومون. 8 روزه دست بسرکرانی سر رویانه هاولاتی که خلکی آودانان تی دا پارتو تا استا هیچ زانیاریک لسر چارنوسو شوینی راگیرانی لبردستانیا. با پی راپورتی کردپا زارا محمد ولی کچی تمن 27 سالانی خلکی آودانانو دانشتوی دهلوران روژی 2 جوزردان للاین هزکانی رژیم و با بی بلگی یاسایی دست بسرکراو با شوینی که نادیار را گزراو. تاکوستا ناوند امنیتی و دادوریکانی رژیم هیچ رون کردنوی کن سبارد به حکاری دست بسر کردنو او تومتان اخراون تا پالم کچا نداو. زارا محمد ولی لماوی ام 8 روزه دا لسر تایترین معفکانی وقت دست راگشتن با پاریزر چاپی کوتن لگلب نمالو تناند پیوندی تلفونیش ببشکراو. به های بسروبری عبوری و نقنبونی پیش سازیکان یران لقیران دا کارخانه پویانخی ایلام
لا شاروشكي پیشسازی ششدار بشيوي كاتي داخرا و 107 كريكاري كرد لسرتاي امسالوا سرگردانو بيكار کرن. برپرسانيو كارخانيا ببيانوي باوي كمي كرستي خاو سستي بازار پیشان بچوني كريكاران بو سرکارکانيان گرتوا. ام كريكارا چو ساوانا كخاواني 15 بو 20 سال رابردوی کرنو بشيگيان لبردم خاننشين بوندان لسيبري بيباكي و بالندروينکاني برپرسانی رژیمی ایران دا لمبارو دو خصخت آبوري دا به بموچو سرچاوی بجیوی هلدراو نتاوا. ام بدرتانیو بیکاری زورملی هاولاتیانی روشالاتی کردستان درجه همان سیاستی پیشگوی خصنی به انخستی کردستانو در کردنی سیستماتیکی کریکاران للاین کمار اسلامی ایرانو. سر رای اگربست گرژی سربازی نیوان امریکا و ایران لکنداو گروی هرمز سری حال داوتاو و هر دولا هرشیان کردو تا سربن ککانی یکتر. کسند کام رای گیند که هزکانیان لچوارچیوی برگری لخودا هرشیان کردو تا سر سایت راداری کانو ناوندکانی فرماندهی درونکانی ایران لدرگی قشم. کسند کام دالت اما ولامک بوا بو خسنخواروی درونکی جوری MQ-1 امریکا لسر آوان نیو دولت یکانو تیدا چندین سیستمی برگری و درونی ایران تکشکن راون و بی اوی زیان به هزکانی امریکا بگد. سپای تروریستی پاسدارانیش رای گیاند که بنکه یکی آسمانی امریکاین پیکاوا که وک سرچاوی هیرش بسر دکل یکی مخابراتی لا هرمزگان بکار هاتوا. سپای پاسداران ناوی اولاتی نهی ناوی که بنککی تیدا جیگیر بلام هاوکات کویت رای گیاند و که هیرشی موشکی درونی کراوت سرخاککی. سندکام جختی کردو توکلکاتی اگر بستا لپاراسنی بر جواندکانی امریکا لبرانبر سرکشیکانی ایران دا بردوام دا بیتو هاوکات سپای پاسداران هشداری دا وکا لأگری دوباره بونوی هرشکان دا ولا مکانیان تونتر دا بیت. سر رای راگیندنی اگر بست لنوان اسرائیل و گروپی تروریستی حزب الله سرب رژیم ایران پیک دادانکان لباشوری لبنان بردوام نو لکاتی واجو کردنی او اگربسته و تا استا زیاتر لنو صد چکتاری حزب الله کجراون. هزی برگری اسرائیل رای گیاند که لدوی جبجه کردنی ریکوتنی اگربستی نیوان اسرائیل و لبنان زیاتر لنو صد چکتاری حزب الله لبنان کجراون و هاوکات ارتش اسرائیل قلعه استراتیجی بفورتی کنترول کردوا. بپی رای گندراوی ارتش اسرائیل هزکانیان لکاتش میرکانی سرطای بیانی و هرشی توندیان کردو تسر جرخانه جورا جورکانی حزب الله لشاری سور و نوچکانی دیکی باشوری لبنان. اسرائیل اماجه باش کردو که کوگاکانی چکو تقمنی بارگاکانی فرمانده و چندین پیگی دیکی امریک راویان بردمان کردو. ارتش اسرائیل جختی کردو تا وک او ناوندو دامزراوان اکراون تا امنج للاین حزب الله و بورک خستنو جبجه کردنی پلان هرش بریکان تجیه زکانی اسرائیل بکرده هنران. هاوکات لگل برزبونوی دوباره نرخی شیرمنی و دابزینی هزی کرینی خلق پسپورانی بواری تندرستی هشداری لسر سرحلدانی قیرانی بدخوراکی لیران دادن. با پی امار فرمیکان رجه بکرهنانی سالانه برهم شیریکان لیران با نزیکی 50 کیلوگرم کم بود تاو لکاتک دا تک رای جهانی زیاده لدوصد و 50 کیلوگرم. چالکانی امبواره دلن تنیا لماوی یک سال رابردو دا نرخی شیری خو زیاتر لچل لسد و نرخی برهم شیریکانی تر نزیکی 90 لسد زیادی کردوا. برپرسانی وزارتی تندرستی و کمالی پزشکانی پسپاری نوخول ایران هشداری دادن که بردوامی امدوخو پنابردنی خلق بو خواردن هرزان و بکوالیتی کن دبی تهوی گشن کردنی بالا و بدخوراکی لمندالان کمخوینی و برزبونوی ریجی پوکانوی اسک لنو بسالا چوانده. اماش تندرستی نوکانی دهاتو لولات ده روبروی مترسیکی جدی دکاتوا. دواین هوال دونالد ترامپ راپورتکانی میدیاکان سبارت با ناورو کی اگری ریکوتنی ولاتکی لگل ایرانی رد کرده و جختی لوا کرده و که توری سرکی امتی گیشتن نامه پیش کرتن لدس را گیشتنی تاران بچکی اتومیا. ترامپ لپستک دا لطوری کمالایتی ترو سوشیال وی رای بیبنما ناوبردنی راپورتکی کنالی CNN نوسی لم ریکوتن دا برونی و راشکاوانه هاتو که نابیت ایران ببیت خاوانی چکی اتومی. بشیکی هر زوری دقیقش با وردی و با قرسایی قسل سر لعنه جیوازکانی امبابت دکت. املی دوانان ترامپ دوای اوان که پیشتر کانالی CBS اشکرای کرده بو که واشنگتون بو سیمین جار
گۆڕانکاری بەربڵاو بەرچاوی لە دەقی ڕێکەوتنامەی نێوان هەردوو وڵاتدا کردووە و لە ڕێگە وڵاتانی نێوەندگیرەوە دەقەنوێکەی ناردووە بۆ تاران بێ ئەوەی هیچ مۆڵەتێکی دیاریکراو بۆ کۆتایی هاتنی گفتوگۆکان دەستنیشان بکات. بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن هەر شاد بن.